0: àmọ́ pé kí ló fẹ́ ra yẹn.
1: Olórí ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre.
0: Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
1: Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ́ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
1: Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Olóró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olóró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olóró ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó nira ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olóró ìsebè Devon Kings ni olóró ìsebè tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always were.

0: Them say monkey smart, now because the tree near. But now monkey will jump past the eye, they quick see.
1: Don't call me auntie.
0: This Big Brother Ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
2: Yes, sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja season 11. Sharply recharge at decoder. Make you not for miss anything, oh. All the bass goes, they show for GoTV channel 49. You still feel follow happenings with GoTV stream. If you day road. Headline sponsor, Bet Power. GoTV. Love it.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórú ìsinmi ni mo fẹ́ra jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
4: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
3: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Àmọ̀ pé
3: rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
4: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsinmi tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Olórú ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni o, parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
4: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Ororo Isebe Devon Kings ni Ororo Isebe tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
4: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

sùn jù ń gbà mí. Ayé ká máa fọwọ́ yúnjú yúnjú yúnjú ṣá. Bọ́nítọ̀ wọn ò sì sílẹ̀ òjò àmúgbó. Máa ṣẹ́jú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ bí ẹ̀wọ́n mi sí fìtílà. Ojú tó ṣe tán fífọ́ a máa pọ́n ṣẹṣẹ ṣe ìrìní sílẹ̀ á mọ̀ wẹ̀ ènìyàn. This is a real extravaganza. A supercalifragilisticexpialidocious and synthetically phantasmagorical Yoruba entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Boomba! Radio Shasha Bereku Kale Baby!